0: и полако само крочи.
1: Чаровне су летне.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Ако тражиш некога, некога за чување, онда имам руке за тебе.

0: Ајде сега, уште еднаш да мори, мори Страјко се.
1: Екипа, пееме заедно, може? Mm-hmm.

0: Ке имаме убави слики од оваа вечер, ама да ги надополниме уште со еден рефрен. Може?
1: Нашите слики!

Секој ден ми е убав кога тебе те слушам, зашто ти си радио Бубамара.

тажни и на солзени очи дојдеш ти, ко ветро тих.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Едвече

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јозиновиќ, на место мом.

Добро утро до сите вас кои што денот го отворате со Бубамара. Среда е 12 август, а август полека си го покажува најтоплото лице. Денес повторно не очекува сончев и многу топол ден со температури кои што ќе се движат и до 40 степени. Кој е веќе на работа, добро утро, кој е во автомобил внимателно по патиштата, кој е на одмор, немојте да ни кажете дека не мислите на нас. Ние сме постојано заедно со вас, со најубавата музика, прекрасниот ритам, а до пладна заедно со вас е Надица Спасовска и Дејан Дренчевски.

0: за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Фрајли и Жејко Самарджич ги слушавме до сега со Средам. Среда е она точка во неделата кога веќе сме во одличен ритм. Понеделникот и вторникот помина, викендот се уште не е тука, ама е доволно близко за да почнеме да правиме планови. Но без брзања, прво кафето на маса, музиката е тука само под засилите го радијата. И заедно да си го направиме утрото уште поубаво и повесело. Да го слушнеме и Здравко Чолич, мало појаче радио. Кога веќе утрински се договоривме во среда, да слушаме малку погласно, може, нели?

мало појача е радио, а пова може да го слушнеме и Борис Новковиќ со док свира радио. Пред нас е цел ден, може би работен, може би пон со обврски, а може би сте од оние срекните што денес сте на одмор. Ако сте на работа, направите си кафе и земете здив. Ако сте во автомобил, бидете внимателни и уживајте со Буба Мара, док свира радио. Ако сте на одмор, пак ја кажам, уживајте во моментот, затоа што на крајот на криштата може би токму тие мали моменти ке ги запаметите. Еден ден, една песна, еден убав момент, па уште еден и така натака. И затоа сега една песна што совршено оди со ова утро. Борис Новковиќ, док свира радио.

првиот голем хит на Јако Вјозиновиќ, ја волим во утринската програма на Бубамара. Пред нас е 12-тиот ден од август, трет работен ден од оваа втора работна недела месецов, доволно близко до викендот за да го чувствуваме, но и доволно далеку за да имаме уште неколку врски пред нас. Некој веќе на работа, како што рековме, некој сигурно е во автомобил, некој брза на состанок, а некој може би денес конечно заминува на одмор. Среда, среќна. Без разлика каде сте, со песна, со Бубамара, се е полесна. Да раздвижиме оваа среда дополнително. Да го слушнеме Тоше и хитот «Во коси да ти спијам».

Утренско пријатно раздвижување, потпевнуваме со најбавите песни и хитови, го слушнахме Тоша, а сега нешто што денес сигурно ќе го почувствуваме сите. Топлината. И денес не очекува сончево и многу топло време со мала до умерена облачност, температурите ќе бидат високи, а во најтоплиот дел од денот повторно ќе се приближуваат температурите до 40 степени. Во Скопје ќе дува слаб до умерен северен ветер, а повремено може да биде и засилен во делови од котлината. Затоа ако денес работите, возите, трчате по обврски или сте на отворено, вода со вас, лесна облека и пауза кога можете. Од хитовите на радио, да оставам да уживате со Влада Јаневски. Напреме стехитат.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Сладка ристика и калиопи со Водимен Бубамара, утрински ве Водимен из денов, 12. август, среда. Денас е и меѓународниот ден на младите. Во 99. година Обединетите нации го усвојува 12. август како меѓународен ден на младите со цел да се привлече вниманието на меѓународната заедница за младинските прашања и да се слави потенцијалот на младите како партнери во денешното глобално општество. Официјалното мото оваа година гласи вака: различни околности, заеднички стремежи. Темата нагласува дека младите ни седот може би живеат во многу различни услови, но имаат многу слични желби, а тоа се квалитетно образование, пристана работа, добро здравје, можност да бидат слушнати и да учествуваат во одлуките и да изградат подобра иднина. И може би ова не важи само за младите, без разлика на возраста, сите сакаме да имаме причина да веруваме дека утре може да биде подобро. Може, може, може да ги слушнеме и дупер на Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Со Скопје од Лепи Сол ги отвораме новите 60 минути за денес и со информацијата дека во следните денови времето ќе биде променливо облачно и нестабилно, со локални врнежи од дожд, а наместа се очекува и порен дожд и грмежи. По периодот на нестабилно време се очекува постепено стабилизирање на временските услови и повторно зголемување на температурите. Но пред се, ајде да го издржиме денешниот ден со најавени 40 степени Целзиусови. Се договоривме дека со песна е полесно, нели? Затоа веднаш хитот на Ристо Самарджиев, Тамо кај што си.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

За секој понешто во утринската програма на Бубамара, денес 12 август, светот ќе биде сведок на еден навистина спектакуларен природен феномен. Целосно помрачување на сонцето. Месечината ќе помине директно меѓу земјата и сонцето и на одредени места целосно ќе го покрие сончевиот диск. Целосното помрачување ќе може да се следи по патеката што минува низ делови од Гренланд, Исланд, Северна Русија, Шпанија и мал дел од Португалија. А во исто време, августовското небо не ги носи и Персеидите, еден од најпознатите метеорски дождови. Ова значи денес погледнате од време на време нагоре, иако видите звезда што паѓа, можеби не е лошо да си замислите желба. Да слушнаме и Дорис Драговиќ на Бубамара со Желјо моја.

Ја слушнавме Желјо моја Дорис Драговиќ, песна која што беше дел од Евровизија и тоа во 86-та година во Берген, Норвешка. Нова надпреварување, Дорис Драговиќ го освои 11-тото место. А сега ќе се префрлиме 4 години подоцна во Загреб на една сосема поинаква евровизиска енергија. Во 1990-та година Тајчи ја представуваше Југославија на Евровизија во Загреб со песната «Хајде да лудуемо». Таа го освои 7-то место. Песна која што стана на вистина голем хит и која ако некогаш сте ја пееле со друштво, сега е моментот да ја отпееме повторно. Овој пат во друштво на Бубамара.

Нина Бадрич ја слушавме до сега. Верувам дека и ово утро уживате во друштво на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Ве поздравуваме сите вас кои што возите, патувате во друштво на Бубамара. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Поради зголемена фреквенција

возила времето на чекање на граничните премини Табановци и Богородица за излез околу 1 час. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, трпеливо возете и секако продолжете го патот со Бубамара. Жејко

Елена Розга, слушавме до сега со незината најнова песна на наслова Љубиме, лета во односно на крајот на јули имаше одличен концерт во Антички театар во Охрид, како и Александра Радовиќ, која што е следна на Бубамара. Ја слушаме со темата «Пази».

0: претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Радио Бубамара.

0: Остај го бе, гледаш дека сонува. Ај, уште малце пак стигне. Знаеш, од секој сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, абе, кој живот да ни дава, и ја како и он...
1: Карти на преглед!
0: Немаме карти.
1: Како бе немате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Во Охрид.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка.
2: Оди ме на Охридско море.
3: Охридско море на 12 минути до 9 на Бувамара, утринско разладување, како музички, така и информативно. Охрид повторно ќе живее во знакот на водените спортови со четвртото издание на Охрид Water Festival, кое што ќе се одржува од денеска до 30 август. Во рамките на програмата се предвидени бројни спортски и рекреативни активности на Охридското езеро, наменети за различни генерации, интереси и ниво на спортска подготвеност. Круна на фестивалската програма и оваа година ќе биде Охридскиот пливачки маратон, еден од најзначајните и најпрепознатливи спортски настани поврзани со Охрид.

кога веќе го слушаме Владко Лозановски, каде можете да уживате во живо со неговите песни и хитови. Дојранското културно лето продолжува и овој викенд со добра забава и супер музика. На 15 месецов со почеток во 12 часот во градскиот парк во Дојран свој настап има токму Владко Лозановски Лозано. Влезате секако слободен.

0: сам више ја са њо.
1: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Во изминатото денонокие регистрирани се вкупно 24 пожари на отворен простор, од кои активни се 2, под контрола се 2, 20 пожари се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Августовскиот рок за екстерните испити од матурата за кандидатите кои во јуни не ја положија или не во целост ќе биде спроведен денеска и во петок со почеток во 9 часот. Бројот на загинати во разорниот земјотрес што во понеделникот го погоди западниот дел на Колумбија се искачи на 254 лица, додека спасувачките екипи продолжуваат со пребарување на урнатините во потрага по преживеани. Земјотресот со магнитуда од 7,4 степени е најсилен регистриран во земјата во овој век. И времето денеска сончево и многу топло со мала домирена облачност. Дневните температури ќе бидат во интервал од 32 до 40 степени.
3: Бубамара хит.
2: Јаков Јазинович, на место мом.

0: Бубамара Summertime.
1: Лето 2026-то, верувам дека секој ќе си го запамети поубави нешта, а Охрид по многобруните концерти и забави. Црвена јабука ќе имаат концерт овој петок на Антички во Охрид, 14 август. Музика што трае со децени, овој петок во Охрид, а сега на Бубамара. Црвена јабука. Година

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Уфа, ме топла ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препорачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.

Сонцен се нокаут на 21 минута по 9. Да, најавивме сончево и многу топло време денес со мала зумирена облачност и максимална температура до 40 степени. А овде и подготовка за наредните денови. Утре четврток ќе во питок попладне ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има услови за невреме со побилен порен дожд за кратко време, силен ветер и на места појава на град. Температурата ќе опадне за неколку степени. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица времето ќе биде стабилно, а дневната температура повторно ќе биде во постепен пораст.

На денешен ден, 12 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Хенри Падовани, гитаристот на Полиција, напушти групата по 9 месеци откако им се придружи, сведувајќи ја групата на трио. 78-та, The Commodores, на денешен ден се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Three Times a Lady, задржувајќи се на врвот две недели. Писната беше на врвот и во Британија, со што стана најдобро продаван сингл на Motown Records во Британија. Лајонел Ричи ја напиша оваа песна во која се опишува неговата љубов кон неговата жена, мајка и баба. You once, twice.

1984-та, како Олимписките игри привршуваа, Лајонел Ричи ја изведе All Night Long во живо од Лос Анджелес за телевизиска публика од 2,6 билиони луѓе широм светот.

1986-та Принц на денешен ден го имаше првиот настап од вкупно 5 предвидени во Вембли арената во Лондон. Ова беше негово прво шоу во Британија по 5 години. 1989-та Ричард Маркс го забележа неговиот трети американски броеден сингл, откако Right Here Waiting се искачи на првата позиција.

2009 на денешен ден почина гитаристот Лес Пол на 94 годишна возраст. Пол стана познат по развојот на еден од првите гитари со цврста основа која започна да се продава во 1952 година и придонесе за раѓање на рок стилот во музиката. Во раните 50-ти, тој и неговата жена Мери Форд има и низа хитови, меѓу кои Mockingbird Hill, How High the Moon и Vaya con Dios. 1969-та, родена на денешен ден е Танита Тикарам, пеачка и композитор. Ја слушаме со Twistin' My Sobriety, песна издадена како сингл во 1988-та, а е дел од нејзиниот деби албум Ancient Heart.

2000-та година на денешен ден како соло артист, Руби Вилиамс го забележа неговиот трети поред британски број 1, беше на врвот со песната Rock DJ. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 12 август 1949-та, роден е Марк Кнопфер, гитарист и вокалист на групата Dire Straits. Еве ги со американскиот број 1 сингл Money for Nothing од 1985-та, за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Галија ги слушавме до сега, во следните минути нешто што верувам дека ќе ви се допадне. Еден од највпечатливите млади вокали на регионалната сцена, Али Шоше, и Сенидах во комбинација која е символ на новата генерација. Ги имаме во дует песната насловена Чиста љубов. И пред да ги слушнеме, овде најава дека Али Шоше доаѓа со свој голем солистички концерт во Скопје, истиот е најавен за 18 октомври во Македонската филхармонија.

0: Јануј.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Јаков Јозиновиќ со хитот Мери на 8 минути до 10 часот продолжува неговата турнеја Ја за чуда летим, онака како што е насловен и неговиот прв албум. Како што вели самиот тој, музиката е најискрена кога се споделува во живо. Така беше и искрена мотивна на концертот во Охрид, концерт кој што беше исполнет до последното место. Сега му следуваат концерти во Бања Лука, Бол, Подгорица, Задари и така натака. Сите детали ги имате на неговата официјална веб страна.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
4: За секогаш млади, како во старите убави

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Најдобриот тенисер на сите времења Новак Џоковиќ го дозна патот до евентуалниот четврти трофеј на Мастерсот во Синсинати, каде што како четврти носител ќе биде слободен во првото коло. Според ждрипката, најголемиот предизвик пред евентуалното финале би требало да биде Александар Зверев. Германецот е потенцијален противник на Џоковиќ во полуфиналето. Мастерсот во Синсинати ќе се игра од утре 13 до 23 август. Познати се сите патници во последното коло од плейофот на квалификациите за Лигата на шампионите, откако синоќе беа одиграни реваншите од третото квалификациско коло. Вечерта донесе убедливи победи, но и неколку неочекувани резултати. Првите натпревари се играат на 18 и 19 август, а реваншите се на 25 и 26 август.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

30 степени во овој момент во центарот на Скопје. Јајде на утринска дилема и во кој дел ќе се пронајдете вие. Клима на 22 степени или прозорец отворен до крај. Затоа што во секоја куќа во лето постојат најмалку два типа. Едниот вели отвори прозорец, не можам да дишам од климата. Другиот затвори го прозорецот, ќе ни избега ладното. Како преживувате вие овие денови? Денес сме 12 август и чисто информативно се ближи 1 септември. Само уште 19 дена до крајот на август, затоа уживајте во летото на ваш најдобар можен начин.

0: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
2: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мет, патувајте без грижи.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Диши длабоко.

Денеска се најавени околу 40 степени, имаме едно интересно прашање. Дали времето ни го минува музичкиот вкус? Истражување на Оксфорд, кое анализирало повеќе од 23.000 песни ни 67 години, покажало дека потоплите и посунчеви денови се поврзуваат со поголема популярност на енергична, весела и позитивна музика. И сега ме интересира вас да ве слушнам, кога вака Жешко, што сакате да слушате? Нешто брзо, весело и летно што ќе ве настана солче? Или нешто полежерно, чил, што асоцира на ладна вода, сенка и одмор? Која песна денес најдобро одговара на овие температури? Пишете ми слободно, да видиме дали денеска сме тим летен хит или тим само нешто тивко ве молам.

Селин Дион на Бубамара, додека денес среда најавен е вистински елитен екстрем околу 40 степени и кога веќе музиката е поврзана со топлината и правени се разно разни истражувања на оваа тема, што е добро да се слуша, па дури дали музиката на вистина може да направи да ни биде поладно,

со својот ритам и расположение, што веројатно е некако природно. Едни велат новие температури сакаат брз, динамичен, летен ритам, другите пак нешто полежарно. Музичкиот избор веќе подготвен за сите наши слушатели. Ве оставам во следните минути да уживате во вашиот летен ритам и летно расположение. Буба Мара за сите!

0: како во Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Веќе 5 минути до 11 часот, верувам дека уживавте со вашиот музички избор, брз, динамичен, летен. А на стартот на денешното дружење, нешто по 7, споменавме дека денеска се одбележува меѓународниот ден на младите, 12 август. Министерството за образование и наука порача дека младите остануваат во центарот на образовните политики со цел да им се овозможат подобри услови за образование, личен развој и професионална реализација во земјава. Оттаму посочуваат дека младите се важен двигател на обществениот развој поради што се работи на унапредување на ученичкиот и студентскиот стандард, образовната инфраструктура, дигитализацијата, наставните програми и учебниците. Особено внимание, како што наведуваат од Министерството за образование, се посветува и на талентираните ученици и студенти преку нови мерки за поддршка на младите која представува државата на меѓународни надпревари. 12 август денес го одбележуваме меѓународниот ден на младите.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Губамара хит. Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Бог ме цени кога работам, но ме сака кога пеам. Тагоре. Во неволја, не заборавај дека ќе дојдат подобри времиња. Латинска поговорка. Тој што пее, зло не мисли. Тој што мисли, не му е до пеење. Душан Радовиќ.
0: Бисери на мудроста.

20 часот 9 минути. Овој час го отвораме со една актуелност, еве зашто станува збор. До сегашната пракса според која странските возачи можеле да направат сообраќен прекршок снимен од камерите на системот Безбеден град, а потоа да напуштат земјата без да бидат санкционирани, наскоро треба да стане минато. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат уведување нов начин на постапување со возачите на автомобили со странски регистарски таблички, кои ќе бидат евидентирани дека направиле прекршок или кривично дело на територијата на Македонија. Новината првично ќе започне да се применува на граничниот премин Табановце. Тоа значи дека странските возачи кои ќе бидат регистрирани од системот Безбеден град дека сториле сообраќен прекршок при излез од државата ќе бидат информирани дека имаат утврден прекршок. Планот е овој начин на постапување постепено да биде воведен и на останатите гранични премини во земјата.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарите си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамаа.

Многу нешта се одбележуваат на овој ден, за многу нешта зборувавме досега, но нема да го прескокнеме и 12 август како ден кога се одбележува светскиот ден на калиграфијата. Ден посветен на уметноста на убавото пишување, кој ги спојува прецизноста, креативност и уникатниот карактер на рачно напишаниот текст. Овој ден е воспоставен во 2017 година, за негово одбележување е одбрана втората среда во август. И сега во време на паметни телефонета, статури, вештачка интелигенција, светскиот ден на калиграфијата не подсетува дека рачно напишаното писмо се уште има своја посебна убавина и личен печат. Ке се согласите дека буквите напишани со рака не се само зборови, туку тие го носат ракописот, карактерот и емоцијата на човекот што ги напишат.

веќе 18 минути до 12 часот и при крај на денешното дружење уште информацијата дека каравано со музичко-сценскиот спектакл силно светнал ден по повод 35 години независност на Македонија вечерва е во Велес во паркот пред општина Велес со почеток во 20:30. Преку музика, глума и танц во форма на мултимедијален сценски спектакл ќе биде раскажана приказната за 35 години независност на нашата татковина, истакнувајќи ги најзначајните историски моменти, подемите, предизвиците и достигнувањето од изминатите.

0: хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уфа, ме топла е да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.

со Делегейшн го завршуваме денешното дружење за оваа среда 12 август. И благодарам на сите што бевте заедно со нас. Останете секако во одлично расположение, имате прекрасен остаток од овој ден. Слушайте Бубамара и ве очекувам утре, рано наутро по 7. Секој добро. Чао, чао.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје од Скопје прогласија епидемија на западно-нилска триска на подрачјето на следните делови од Скопје. Кисела вода кај Пржино, аеродром Бутал, Газибаба, Илинден, Драчево и Дризово, Јурумлери и Трубарево. На клиниката за инфективни болести досега се регистрирани 29 пациенти, од кои 5 се во тешка состојба и се на механичка вентилација. За жалот, вирусот викендот почина 83 годишен маж кој имал и пропратни болести. Здравствените власти препорачуваат граѓаните да стават мрежи, да се прскаат со средства и да не излегуваат кога заоѓа сонцето и рано наутро. Владата на колумбискиот претседател најави прогласување вонредна економска состојба во земјата со цел да се обезбедат дополнителни средства и да им се помогне на жртвите од разорниот земјотрес со магнитуда од 7,4 степени, што во понеделникот го погоди департментот Чоко. И времето денеска сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Дневните температури ќе бидат во интервал од 32 до 40 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пат. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Бубамар радио.

0: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна отарија.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам стрефни.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
4: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: како во Халкбанк. Халкбанк – услуги достапни и во пошта. Халкбанк – важни се луѓето.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
2: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што? Ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Буба Мара.

0: точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Бубамара on the air.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Уфа, ме топлајде да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
2: Едве чекамо одмор, смеа и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
3: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Бисери на мудроста.
1: Кокошките никому ништо не ветуваат. Тие кокодака дури и кога ќе снесат јајце. Душан Радович. Никој не може толку да не измами колку ние самите. Емерсон.
0: Бисери на мудроста.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Фрути ќе ве освежи, фрути ќе ве освои, но со фрути ќе може и вие да освоите добивки до 400.000 денари. Инстант лозот фрути ви нуди весела и свежа комбинација од символи на овошје и вредни парични добивки. Гребете фрути за забавно и богатно овошно смути со Државна лотарија.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

На денешен ден, 12 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1977-та, Хенри Падовани, гитаристот на Полиција, напушти групата по 9 месеци откако им се придружи, сведувајќи ја групата на трио. 78-та, The Commodores, на денешен ден се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Three Times a Lady, задржувајќи се на врвот две недели. Песната беше на врвот и во Британија, со што стана најдобро продаван сингл на Motown Records во Британија. Лајонел Ричи ја напиша оваа песна во која се опишува неговата љубов кон неговата жена, мајка и баба. You once, twice.

1984-та, како Олимписките игри привршуваа, Лајонел Ричи ја изведе All Night Long во живо од Лос Анджелес за телевизиска публика од 2,6 билиони луѓе широм светот.

1986-та Принц на денешен ден го имаше првиот настап од вкупно 5 предвидени во Вембли арената во Лондон. Ова беше негово прво шоу во Британија по 5 години. 1989-та Ричард Маркс го забележа неговиот трети американски бројден сингл, откако Right Here Waiting се искачи на првата позиција.

2009 на денешен ден почина гитаристот Лес Пол на 94 годишна возраст. Пол стана познат по развојот на еден од првите гитари со цврста основа која започна да се продава во 1952 година и придонесе за раѓање на рок стилот во музиката. Во раните 50-ти, тој и неговата жена Мери Форд има и низа хитови, меѓу кои Mockingbird Hill, How High the Moon и Vaya con Dios. 1969-та, родена на денешен ден е Танита Тикарам, пеачка и композитор. Ја слушаме со Twistin' My Sobriety, песна издадена како сингл во 1988-та, а е дел од нејзиниот деби албум Ancient Heart.

2000-та година на денешен ден како соло артист, Руби Вилиамс го забележа неговиот трети поред британски број 1, беше на врвот со песната Rock DJ. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 12 август 1949-та, роден е Марк Кнопфер, гитарист и вокалист на групата Dire Straits. Еве ги со американскиот број 1 сингл Money for Nothing од 1985-та, за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Уфаме топлајде да се бањаме.
2: Не можам стрефани.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
0: Фондот за седумка во нариното коло на лото 7 изнесува над 16 милиони денари.
4: Бубамар радио.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
5: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Уметна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Сите дела сврзани со опасност се наградуваат. Макијавели. 30 години. И што е сторено? Блаже Конески.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа, само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
5: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Уфа, ме топла е да се бањаме.
2: Не можам стрефање.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Бубамара, мерна станица, 102 од 2.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Ептен очаен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупа.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

0: жовчиња помагаат при мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ, на место мом.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.